سامن، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے برازیل کے صدر لولا دا سلوا اور لتوانیا کی وزیر اعظم منداوگاس سینکیویسس سے الگ الگ ٹیلی فونک ملاقات کی ہے۔ شام کے صدر احمد الشرح نے شام کو امریکہ کی دہشت گردی فہرست سے نکالے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شامل

0: harajin zai kasance tsakanin kashi 15 zuwa kashi 50 cikin 100. Wannan mataki ya ƙara tsananta rikice-rikicen kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da suka dade suna da kyakkyawar alaka. Gwamnatin Ottawa ta sanar da matakin ramuwar gayya ne a ranar Talata, kuma za a fara aiwatar da shi daga ranar 8 ga watan Satumba. An sanar da wannan wa'adi tun farko daga Prime Minister Canada Mark Carney bayan da sabon haraji kashi 50 cikin 100 da shugaban Amurka Donald Trump ya kaka bakan kayayyakin Canada ya fara aiki a ranar Asabar. A ƙarshe, akalla shaguna 300 ne suka kone a wata mummunar gobara da ta tashi a babbar kasuwar Oranyan da ke birnin Ibadan na jihar Oyo a Najeriya, lamarin da ya jawo mummunar asara ga 'yan kasuwa waɗanda ke neman taimakon gwamnati cikin gaggawa. Gobarar ta tashi ne da tsakar daren ranar Lahadi zuwa wayewar Litinin, kuma ta bazu zuwa sassa da dama na kasuwar da ke yankin karamar hukumar Arewa maso gabashin Ibadan, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Hukumar kashe gobara ta jihar Oyo ta ce gobarar ta fara ne daga tsakiyar kasuwar bayan fashewar wani abu. Kodayake hukumomi ba su tabbatar da ko fashewar iskar gas ne ko kuma wani abu na daban ba. Shugaban hukumar ta jihar Moruf Akinwande ya ce jami'an kashe gobara sun shawo kan lamarin, inda suka yi kokarin hana bazuwar wutar zuwa wasu sassan kasuwar. Haka kuma ya ce jami'ai sun kaddamar da bincike tare da tattara cikakkun bayanai game da adadin shagunan da lamarin ya shafa da kuma darajar yawan kayayyaki da suka kone. Lamarin ya sake haifar da fargaba game da sake afkuwar gobarar kasuwa a Ibadan da kuma irin asarar da 'yan kasuwa ke tafkawa, musamman waɗanda rayuwarsu ta dogara ga cibiyoyin kasuwanci na birnin. Wata babbar gobara ta taɓa tashi a kasuwar Oranyan a shekarar 2024, lamarin da ya kone shaguna da dama a sashen kasuwar na sayar da magungunan gargajiya. Lamarin na baya-bayan nan ya faru ne kwana biyu kacal bayan rahoton wata gobara da ta laƙube wasu shaguna guda tara a cibiyar sayayya ta jirgin ƙasa ta Najeriya da ke cikin kasuwar Alishon Laye a Ibadan. Yawan gobarar da ake samu na buƙatar ƙara ɗaukar matakan kariya kan aukuwar gobara da inganta hanyoyin ɗaukar matakan gaggawa da kuma sa ido sosai kan tsaro a kasuwanni a fannin birnin. Yayin da 'yan kasuwa ke tantance asarar da suka yi, hankali ya koma kan gwamnatin jihar Oyo da sauran hukumomi da abin ya shafa don neman taimako. Bayan agajin gaggawa, 'yan kasuwar da abin ya shafa suna buƙatar tallafi don sake gina shagunansu da kuma dawo da kasuwanci da gobarar ta tarwatsa, a cewar shugaban 'yan kasuwar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت تركيا.
7: دانشر تركيانين سس راديوسو.
8: اوفدي راديو غلاس تركيا.
9: تركيانين سس راديوسو.
10: كوي ال راديو لا فوچه ديلا تركيا.
11: استا اس لا فوس دي تركيا.
12: سلوشاتي ايميسياتا نا بلغارسكي يزيك نا راديو غلاسات نا تركيا.
13: يوفلت زري اي تركيا.
14: جلي شي تورنكي تشيشن بانغو دين تاي.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: ده ترکیه غرق رادیو ده.
17: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
18: کترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
19: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
0: ایچ رادیو وچه ترکیه.
1: گوارید گولس ترکیه.
3: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin TT radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: ズボルはグラソットナトルキエ。
17: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
16: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オブドラディオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: محترم سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 26 اگست بروز بدھ ہے، اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے و انشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بین 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترسیاتری ایسٹ فور اے ویسٹ میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے،
1: ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: تو هاي سامين بروجرام کې اغاز مې خاص خاص خبرو کا خلاصه سماعت فرما لیجئے.
1: ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے زیر خارجہ عباس رقچنے علاقے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آرس منی سے ملاقات کی ہے.
0: اسرائیلی فوج نے لبنانی سرزمین سے مرحلہ وار اخلاق کے معاہدے کے باوجود ملک کے مختلف حصوں پر حملے کیے.
1: ایک امریکی وفد مقبوض سے مغربی کنارے میں غیر قانونی عبادتگاروں کے تشدد پر ایک اعلیٰ اسرائیلی اہلکار کی سخت ملازمت کی.
0: بتایا گیا ہے کہ ایرانی حملوں نے مشرق وسطی میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات اور ساز و سامان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے.
1: اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون کا ایک نیا تاریخی معاہدہ جائزہ لینے کے لیے کانگریس میں پیش کر دی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس راکچنی علاقائی کشیدگیوں میں گراوٹ لانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر اور قطری وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمٰن السانی سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطہ کیا. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ السانی راکچنی تازہ تین پیش رفت کا جائزہ لیا, بالخصوص مشترکہ بارودی سرنگیں ہٹانے کے منصوبے کے ساتھ ساتھ اپنے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی مشترکہ بحری راہداری قائم کرنے کے حوالے سے عمان ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر بھی غور کیا.
0: اسرائیلی فوج نے لبنانی سرزمین سے مرحلہ وار انخلا کے معاہدے کے باوجود ملک کے جنوبی حصے میں چار مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں. لبنان کے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ان حملوں میں سور, مرجیون, بنت جبیل اور نبتیہ کے شہروں اور ان سے منسلک قصبوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی جنگی طیاروں نے سور اور منصوری کے قصبوں پر فضائی آپریشن کیا, جبکہ مرجیون اور بنت جبیل کے علاقوں پر توپ خانی سے گولہ باری کی گئی اور مشین گنوں سے حملہ کیا گیا. بمباری کے دوران مرجیون کے میدانوں میں آگ لگ گئی, جبکہ تیر دبا کے قصبے میں گولہ بارود کے پھٹنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا. اس علاقے میں جہاں فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت جاری ہے, رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی دستے کچھ چوراہوں پر مٹی کے ڈھیر رکھ رہے ہیں. دوسری طرف نبتیہ میں گاڑی پر کیا گیا ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, تاہم یہ اطلاع ملی ہے کہ اسرائیلی افواج مفدون کے قصبے میں ایک گھر میں داخل ہو گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ 2026 سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 4,350 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 12,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں.
1: اسرائیل کے چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق ایک دورہ کرنے والے امریکی وفد نے مقبوضہ مغربی کنارے غیر قانونی عبادتگاہوں کے تشدد پر ایک اسرائیلی اہلکار کی سخت ملامت کی. غیر قانونی عبادتگاہوں کے تشدد پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک اجلاس کے دوران وفد نام نہاد اسرائیلی سیکورٹی اہلکار سے کہا, محترم سے اور مشکل

0: حالات میں آپ کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے. وفد نے کہا آپ کا رد عمل تشدد لوٹ مار فلسطینیوں کو نقصان پہنچانے کوششوں کی صورت میں نہیں ہو سکتا. امریکی وفد نے اسرائیل کو یہ انتباہ بھی دیا ہے وہ ایسے اقدامات کو جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے امریکی حمایت کو یقینی نہ سمجھے.
1: رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی حملوں نے مشرق وسطی میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات اور ساز و سامان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے. این بی سی نیوز کی اس معاملے سے آگاہ چار حکام کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں میں امریکی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی مشرق وسطی میں استعمال ہونے والی کچھ عمارتوں اور ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے. ان حکام نے کہا کہ حملوں نے علاقے میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات کو وسیع پیمانے کا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمارتوں اور ساز و سامان کی مرمت یا تجدید اربوں ڈالر لاگت آئے گی. سی این این نے سیٹلائٹ تصاویر، نقصان کا تخمینہ رپورٹس اور امریکی اور خلیجی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 28 فروری کے بعد ایران کے حملوں کے نتیجے میں امریکی فوج کے مشرق وسطی میں کم از کم 16 اڈے مختلف سطح کے نقصان سے متاثر ہوئے ہیں. سی بی ایس نیوز اور سی این این سمیت متعدد امریکی میڈیا اداروں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کی مجموعی لاگت کم از کم 50 ارب ڈالر ہے.
0: وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون کا ایک تاریخی معاہدہ جائزہ لینے کے لیے کانگریس میں پیش کر دیا ہے. انتظامیہ کے ایک اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے جرنل نے لکھا ہے کہ ٹرمپ نے سعودی عرب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا اپنا مطالبہ ترک نہیں کیا. ایک ایسی شرط ہے جس نے ریاض کے ساتھ وسیع سطح اسٹریٹجک معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے. اس 30 سالہ جوہری معاہدے کا اعلان ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ کیا تھا. اس معاہدے کے تحت امریکی فرمیں سعودی عرب کے جوہری انفراسٹرکچر کو ترقی دینے میں مرکزی کردار ادا کریں گی.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دنیا بھر کے درخواست دہندگان کے لیے ویزا اپوائنٹمنٹس روک دیے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے منگل کو کہا کہ اس نے دنیا بھر میں تمام امریکی سفارتخانوں اور کونسلیٹوں میں ایک عالمی تربیتی مہم شروع کی ہے اور ویزا خدمات کی تقرری اسی تربیت کے مطابق ترتیب دی جائے گی. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد داخلی سلامتی کو بہتر بنانا ہے. ویزا پابندی کو کچھ قانونی مشکلات کا سامنا رہا ہے. ایک امریکی جج نے جمعے کو ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کو مسترد کر دیا جو 75 ممالک کے درخواست دہندگان کو امیگرنٹ ویزے جاری کرنے کو معطل کرتی تھی اور کہا کہ یہ پالیسی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے قانونی اختیارات سے تجاوز کرتی ہے. محکمہ خارجہ نے تربیت کی تفصیلات یا اس کے شیڈول کی وضاحت نہیں کی سوائے اس بات کے کہ یہ تربیت کونسلر افسران کی مدد کرے گی تاکہ وہ ایسے درخواست دہندگان کو خارج کر سکیں جو ممکنہ طور پر امریکی عوامی فوائد پر منحصر ہو جانے کا خدشہ رکھتے ہیں اور ویزا درخواست دہندگان کے جائزے کو جامع اور یکساں طور پر یقینی بنایا جا سکے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ ایک مزید خوشحال امریکہ کا مطلب یہ یقینی بنانا ہے کہ ویزا اور درخواست دہندگان وہ افراد نہ ہوں جو امریکی قانون و ضوابط کے تحت پبلک چارج قرار دیے جائیں اور ممکنہ طور پر ایسے امریکی عوامی فوائد پر منحصر نہ ہو جو مستحق امریکیوں کے لیے مخصوص انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی امیگریشن اقدامات کے وسیع پیمانے پر مذمت کی ہے اور انہیں امتیازی قرار دیا. نیز کہا گیا ہے کہ یہ آزادی اظہار اور مناسب قانونی عمل کے حقوق کے خلاف ورزی کرتے ہیں.
0: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. برازیل اخبار فولا دی ایس پاول کی رپورٹ کے مطابق کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کانیل نے کہا امریکہ کے ساتھ مذاکرات جمود کا شکار ہیں، اس کے لیے کوئی ایجنڈا طے نہیں، جبکہ انہوں نے کیوبا کے معاشی تباہی کے دہانے پر ہونے کے دعووں کو مسترد کر دیا. ڈیاز کانیل نے کہا بات چیت کی خواہش موجود ہے، ہماری حکومت کے حکام نے امریکی حکومت سے ملاقاتیں کی ہیں لیکن تاحال آگے بڑھنا ممکن نہیں بن سکا. انہوں نے کہا کیوبا واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کا راستہ قائم کرنے کا خواہ ہے لیکن دباؤ کے حالات میں مذاکرات کو مسترد کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا دباؤ کے تحت بات چیت نہیں ہو سکتی. ڈیاز کانیل نے ٹرمپ انتظامیہ پر الزام عائد کیا وہ کیوبا کا معاشی طور پر گلا گونڈ رہے ہیں اور ایک ایسے سماجی بحران کو ہوا دینے کی کوشش میں جو کیوبا کے انقلاب کی تباہی کا سبب بنے. ایندھن، بجلی، خوراک، ادویات کی قلت کے باوجود اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ملک تباہی کے دہانے پر ہے. انہوں نے کہا ملک کو پچیدہ صورتحال میں پاتے ہیں لیکن صورتحال کیوبا کے عوام کی زبردست تحقیقی صلاحیتوں اور تاریخی ثابت قدمی کی عکاس ہے.
1: انڈونیشیا کے علاقے فلوریس میں آنے والے شدید زلزلے میں جانی و مالی نقصان کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے. 15 اگست کو ریکارڈ کیے گئے 7.7 شدت کے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 103 ہو گئی.

سامعین، ہم نے واقعی وقت کو کب محسوس کیا؟ جب ہمارے پاس گھڑیاں اور کیلنڈر نہیں تھے تو انسان کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دن گزر گیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے، سائے کے طول سے، یا پہلی بارش سے، مٹی کی مہک اور شاخ پر زیتون کے پکنے سے؟ انسان نے پہلے وقت کو ناپنا نہیں بلکہ فطرت اور اپنی زندگی میں پڑھنا سیکھا۔ آج ہم فلسطین کی سرزمین پر وقت کی زبان کو سمجھنے والوں کے نقش قدم تلاش کریں گے۔ ہم شمسی گھڑیوں سے قدیم زرعی کیلنڈروں تک اور القدس کے موقتین سے لے کر عثمانی دور کے کلاک ٹاور تک کا سفر کریں گے۔ کسی تہذیب کا وقت ناپنے کا طریقہ کائنات اور انسان کو سمجھنے کے اس کے انداز کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جس دور میں گھڑیاں موجود نہیں تھیں، اس وقت کسی ملاقات یا بوائی کا وقت طے کرنے کے لیے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ سورج کے اوپر چڑھنے کے ساتھ چھوٹا ہوتا اور دوپہر کے بعد دوبارہ لمبا ہوتا ہوا سایہ انسان کا پہلا رہنما تھا۔ قدیم فلسطین کے جغرافیہ میں رومی اور بازنطینی ادوار سے بچ جانے والی پتھر کی شمسی گھڑیاں اس تلاش کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ پتھر پر کھینچی گئی چند سادہ لکیریں آسمان کی بہت بڑی حرکت کو زمین پر منعکس کرتی تھیں۔ ایک زمانے میں لوگ گھڑی کو نہیں بلکہ براہ راست سائے کو دیکھتے تھے۔ تاہم وقت صرف گھنٹوں اور منٹوں کا نام نہیں تھا۔ ایک کسان کے لیے وقت کا مطلب براہ راست بقا تھا۔ بارش کب ہوگی، زمین میں ہل کب چلایا جائے گا اور زیتون کب توڑے جائیں گے، یہ سب انتہائی اہم تھا۔ اسی لیے فلسطین کی قدیم زرعی ثقافت میں کیلنڈر کاغذ پر لکھی ہوئی کسی فہرست کے بجائے زمین کا اپنا حافظہ تھا۔ سال 1908 میں قدیم جزر بستی میں کی گئی کھدائی کے دوران قبل از مسیح 10ویں صدی کی ایک چھوٹی چونا پتھر کی تختی ملی۔ آج جزر کیلنڈر کے نام سے جانی جانے والی یہ تحریر ظاہر کرتی ہے کہ وقت کو تجریدی اعداد سے نہیں بلکہ براہ راست زرعی کاموں سے ناپا جاتا تھا۔ اس پتھر پر مہینوں کو انگور توڑنے، بوائی اور جو کی کٹائی جیسے کاموں کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ تقریباً 3000 سال پرانا وقت کا یہ ریکارڈ اس جغرافیہ میں یہ ظاہر کرنے والی قدیم ترین دستاویزات میں سے ایک ہے کہ وقت کو زمین کی رفتار کے ساتھ کیسے جوڑا گیا تھا۔ اس مقام پر ایک معنی خیز رشتہ سامنے آتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر آج تک پہنچنے والے قدیم ترین تحریری ریکارڈ میں سے ایک آج استنبول کے آثار قدیمہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ فلسطین میں پتھر پر تراشا گیا وقت آج استنبول میں اپنی حفاظت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کا رشتہ بتدریج زیادہ درست حساب کتاب پر مبنی جہت میں منتقل ہو گیا۔ جیسے جیسے سورج کی حرکات کا مطالعہ کیا گیا، آسمان کو ریاضی کے اصولوں کے تحت ناپا جانے لگا۔ القدس میں وقت زراعت کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی ایک بنیادی حصہ بن گیا۔ اسلامی تہذیب میں نماز کے اوقات کے تعین کے لیے آسماں کا مطالعہ کرنے سے موقت کے پیشے نے جنم لیا۔ وہ وقت کے محافظ تھے جو سورج کی پوزیشن، سائے کی لمبائی اور موسموں کی تبدیلی کا حساب لگا کر اوقات کے درست تعین میں مدد کرتے تھے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں قائم موقت خانوں میں استرلاب اور فلکیاتی جدولوں کے ذریعے سورج کے زاویوں کا حساب لگایا۔

القدس میں وقت محض مشاہدے سے آگے بڑھ کر ایک ایسا علم بن گیا جس کا حساب لگایا جاتا تھا اور جو زندگی کو منظم کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہر بڑے ہوئے، تجارت نے ترقی کی اور نقل و حمل کے نیٹ ورک قائم ہوئے۔ یوں وقت آسمان سے اتر کر شہر کے چوکوں میں آ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت کے جغرافیہ میں ابھرنے والے کلاک ٹاورز فلسطین میں بھی دیکھے گئے۔ نابلس، یافا، حائفا، عکا، ناصرہ، صفد اور القدس میں تعمیر کیے گئے ٹاورز وقت کے نئے تصور کی علامت بن گئے۔ خاص طور پر سلطان عبدالحمید دوم کے عہد حکومت کے 25ویں سال کے موقع پر اٹھنے والی یہ عمارتیں فلسطینی شہروں میں وقت کے اس نئے فہم کو مجسم کرتی ہیں۔ نابلس میں 1901 کا کلاک ٹاور اس کی سب سے زندہ مثالوں میں سے ہے۔ اب انفرادی مشاہدات کی جگہ چوک میں موجود مشترکہ گھڑی نے لے لی تھی۔ تاجر اپنی دکان اس کے مطابق کھولتا تھا اور شہر کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس رفتار کے مطابق ڈھالتے تھے۔ نابلس کا کلاک ٹاور ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود شہر کے حافظے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ القدس میں بھی ایسی ہی تبدیلی آئی۔ باب الخلیل کے قریب تعمیر کیا گیا عثمانی کلاک ٹاور ان مقامات میں سے ایک تھا جہاں شہر کا تعارف مکینیکل وقت سے ہوا۔ تاریخ ہمیں ایک ناقابل فراموش سبق دیتی ہے۔ وقت کی مشینری رک سکتی ہے، اس کے پرزے اتارے جا سکتے ہیں اور ٹاورز کو زمین بوس کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی معاشرے کے مشترکہ حافظے میں نقش ہونے والے وقت کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ برطانوی مینڈیٹ کے دور میں گرایا جانے والا قدس کا کلاک ٹاور اگرچہ جسمانی طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن جس شہری شعور کی وہ نمائندگی کرتا تھا وہ القدس کی یادوں میں آج بھی زندہ ہے۔ سائنس سے کلاک ٹاور تک پھیلے ہوئے اس سفر میں اگرچہ ذرائع بدل گئے، لیکن وقت کو سمجھنے کی انسانی ضرورت وہی رہی۔ وقت ایک کسان کے لیے بارش ہے، ایک مسلمان کے لیے عبادت کا وقت ہے، ایک تاجر کے لیے دکان کھلنے کا وقت ہے اور ایک شہر کے لیے مشترکہ زندگی کی رفتار ہے۔ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ کوئی معاشرہ کب کام کرتا ہے، کب رکتا ہے، زمین میں بیج کب ڈالتا ہے اور مستقبل کو کیا منتقل کرنا چاہتا ہے۔ جزر کیلنڈر سے لے کر مسجد اقصی کے موقع تین اور نابلس کے کلاک ٹاور تک پھیلے یہ تمام نشانات انسان کی اپنی زندگی کو منظم کرنے کی کوشش کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین، وقت کو ناپنا سیکھنے والے انسان نے علم کو کیسے محفوظ کیا؟ پتھروں، چمڑے اور پپائرس پر لکھے گئے متن صدیوں تک غاروں اور صحراؤں میں کیسے محفوظ رہے؟ ہمارے اگلے پروگرام میں صحرا کے خاموش دانشور کے عنوان کے تحت ہم علم اور پہلی خانقاہوں کے نشانات تلاش کریں گے۔ آئندہ ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

ناشتے میں پروٹین، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین، کافی میں پروٹین، کیا آپ کے جسم کو واقعی اتنی زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ پروٹین اتنی ہی بہتر صحت، لیکن کیا ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پروٹین آپ کے گردوں، جگر اور دل کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ ناشتے میں پروٹین والا دہی، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین بار، کافی میں پروٹین کا اضافہ، رات کے کھانے میں اضافی پروٹین پر مشتمل اشیاء، کیا یہ غذائی معمول آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے؟ حالیہ دور میں سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پروٹین صحت مند طرز زندگی کی ایک لازمی علامت بن چکی ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ توانا، فٹ اور صحت مند رہنے کے لیے دن بھر نادانستہ طور پر اپنے ہر کھانے میں زیادہ پروٹین شامل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی عادت اتنی